Jesus Christ of Nazareth. A propabia nan kebia. Yes, Lord. Na de un shire bro. Yes, Lord. A propabia nan kebia. Yes, Lord. A propabia nan kebia. Yes, Lord. A satan etu. A propabia nan bia.